mranse mwa meshe mune nyina monhwenye na monya nkwa na moado na mwa kwa kofa asase a ewurade ka ho ntam kire mu nananom no adiso na kai kwan a ewurade nyankopon ma wonante so mfinhye aduanan esreso ne nyina se obre wase aso wahwe no hunu de wo wakoma mu so bedi ne mranse mso anase wuni so na obre wase ma ekom de o no de mana wonnim na nananom nso nnim yenwo no amwo hunu se enye pa na onko so do nipa na mbetnase na die bia efire urade anum so no nipa na mbetnase wontuma nsu ho na wonan ahonhon mfinhye aduana yi mu na hunu no wakoma mu se sɛde onipa tia ne ba no saa na urade onyankopon tia wo

Ne Yankopon chain na edom ne firi baaye. Na wotenatena wo anamu de kosi otukro no mu. Na Manase busuakuo fa no ma tena asase no so firi Basan de kosi Baal Hermon. Ne Senel ne Hermon bepo ho. Na wodɔso. Na yenum ne wɔn panimfie atitiri. Efel ne Yisi ne Eliel. Na Asrael ne Yeremia ne Hodawia ne Yadiel. Nomarima a wotumi wɔn ho. Nipa wo din wɔn panimfie so atitiri.

kupon adidifuo ni Kristo yonko adidifuo nanso jesi ene no huna mane ansa no wahye yen ne no ani monyam bi na mebu ne sesese ebre mu amane yi nura ni monyam a obeyi na diedi amaye no na abode no ani agyina etwe nyankopon ema ahoyi no de abode no ahye adehuna se enye ono a ne pe ne mu de ode hye ase ni ntra enda sum sa abode no anso befa ne ho adi efri osum a esum praye no mu akonyankopon ema ani monyam adehye die mu na yenim se abode

Afei yɛbɛsi wo enim ho deɛn. So Onyankopɔn wɔ yɛn fa. Hwan ɛna ɔne yɛbɛdi asie. Deɛ wankame yɛn ɔno ara ne ba ne mmom yɛn nyinaa nti oyii no maa yɛn no. Ɛbɛyɛ dɛn na ɔmfa ade nyinaa nso nka ne ho mmɛdom yɛn. Hwan na ɔbɛtoto wo a Onyankopɔn ayi wɔn no ano. Onyankopɔn ne deɛ ɔbubem. Hwan ne deɛ ɔbufo. Kristo Yesu ne deɛ ɔwuiɛ na mpo wɔnyane na ɔte

Osan kebio efa he ho ewo Matthew chapter 13 41 and 42 Matthew sempeti dumiensa chemedua nan ba kon ene eduana mienu no oso nipa ba no besuma na bofo na kobwaboa suntidua to ne wona wo din semoni nyina omo mu din semoni nyina ya ne ya adwen senkola nkola nkwa ne din semoni akesefo esikafo nipa mu odibia.